0: Radio Service. Promet vreme in rock and roll.
1: Na gorenjski avtocesti bo jutri med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom je pol ure. Delno jasno bo z nekaj oblaki, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja, temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred enim tednom po noči iz tretjega nadstropja stavbe o polskem veleposlaništvu v Ljubljani padel polski diplomat in se že več dni v bolnišnici bori za življenje, bodo dogodek preiskali polski preiskovalci. Polski portal poroča, da je bil uslužbenec v času padca na dopustu in da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko. Njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav za to naj ne bi imel pooblastil, ker gre za diplomatsko predstavništvo, slovenski policisti v prostore brez soglasja ne morejo vstopiti. Vodja diplomatske misije je bil sicer eden najbližjih prijateljev in sodelavcev polskega zunanjega ministra. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko je glede na usporedne volitve zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca naj bi osvojili zgodovinsko slabih 5%, kar je slednji označil za katastrofo. V Berlinu medtem kaže na zmago levice. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Jo, lepi ljudje, ura je 6 in to je ponedeljek, konc poletja. Imaš še kakšno dobro novico?
3: A, veš, kako je, če se vam zdi, da je poletje konče kakšne 3 tedne, uradno ga še ni, danes je sicer zadnji ponedeljek poletja, jesen pa pride šele v sredo, 23. septembra.
2: To sem pol zajebal.
3: Ma nisi zajebal, tako tak večni... Tak si bi jaz rekel...
2: V redu, Žiga, dobri.
3: Čak iščem ti išči sanjač, ne, in bi rad, da poletje traja vedno.
2: Ok, pa si pa prvoščimo še malo...
3: V naših srcih.
2: Prvoščimo si še malo poletja, kot se to pač v rock'n'rollu počne. Sex and drugs and rock'n'roll. Dobro jutro.

Rock Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Dobro jutro s šefom. Tole je bil Bruce Springsteen in njegove Sad Eyes in tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: In mi gremo v ponedeljek naprej kot se šika.
2: Ej, gremo tak na miren način, na zelo, zelo svetobolen, melaholičen način, sicer z Leonardom Cohenom, ki je rojen na današnji dan, bil rojen na današnji dan leta 1934.
0: Oh my god.
2: Ja.
0: To je še tako med obema vojnama. Ali veš, tako takrat.
2: Ampak še vedno ostaje tukaj z nami svojo liriko oziroma res, res edinstvenim pristopom do glasbe kot takšne in vedno znova. A veš, to je tist tip izvajalca, ki zapoje, veš, kdo je.
0: Ja, 92 bil. 92. Ah,
2: večen.
0: Sem kar mal zaromantiziral. In
2: pravim, da si tak, ja.
0: Kar odneslo me je. Dobro jutro.
1: Siter in X-Gombač. Jutranji zmeni na Rock

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Jasno bo z nekaj oblaki, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Še vedno odmeva huda nesreča, ki se je v soboto popoldne zgodila pri slapu Savica. 44-letni moški je umrl potem, ko je slišal krike svojega sina in planil za 7-letnim otrokom. Oba sta padla v globino v strugo reke. Moški je umrl na kraju nesreče. Otroka so hudo poškodovanega s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Zdaj je jasno, da gre za izraelsko družino, ki je bila na ogledu slapa in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopicami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Na celjskem sejmišču se je končal 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Organizatorji poudarjajo, da je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah naj bi sejem obiskalo okoli 50 tisoč ljudi. Predstavilo se je 650 razstavljavcev iz 22 držav.
1: Rock Radio, jutranja izmena, Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobar jutrček, folk, zbudite se v nov ponedeljek. Zadnji poletni, zdaj smo ugotovili, da danes še je poletje pa jutr.
4: Pa ne več.
3: In v letošnjem poletju napovedujemo, oziroma ob začetku jeseni napovedujemo začetek zime.
4: Čak,
3: a veš?
4: Kva si se rekel? Ne vem zdaj. Pač pojasni, tako, kolega, pojasni.
3: A veš, ko pride december, ko pride veseli december, se malo zima začne in okay. Najboljša otvoritev v letošnji veseli december bo Red Bull Sound Clash.
4: Ja, okay.
3: Tako rekoč na predvečer veselega decembra, 27. in 28. november no. V ljubljanskih Stožicah Bigfoot Mama in Siddharta skupaj.
4: Zdaj si pa že slišati bolj smiselno. Tako da hvala ti za tole pojasnilo oziroma podnapise in mi, ja, gremo na ta špil, ne?
3: Gremo.
4: In upam, da boste dobili kakšno karto, kljub temu, da je špil že razprodan, vse veste, kjer je volja tudi pot in se da dobiti ponovat na kakšnih
3: črnih trgih,
4: spletnih straneh in tako naprej, držimo pesti, da vam bo ratel, kar pa moramo še narediti vsi skupaj, ne? Da zberemo pred skupine za oba večera.
3: Ja, dve uganki torej. Edini dve uganki sta še. Pred skupine se zbirajo. 50 se jih je, skoraj 50 se jih je prijavilo. In v oži izbor jih je kapnilo 8. In sicer?
4: Prav 8 si rekel, ali kaj?
3: Ja, jih ni 8.
4: Ti so nekaj druzga, ampak pustimo zdaj. V glavnem je to vse zapisano na njihovi spletni strani. Bi vam povedal, radi, ampak vas vabimo na spletno stran, da greste, da preverite, kjer skupine so, da glasujete za svojo izbrano in da jim omogočite, da se pridružijo največjim.

0: Dobro jutro s Erikom Claptonom, ki pravi After Midnight. Jaz pravim, da je skor 7 ur po polnoči že, ampak dobro.
1: Ampak čud se, kad sred noči.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In sred noči so lahko tudi dobre reči.
1: Ja, rečmo, no. Čeprav v ponedeljkih je malo težje najdeti.
0: Dobro reč.
1: Ja, seveda.
0: Kakorkoli. Tisti, ki živite po mestih, gremo počas na bicikl in v službo.
1: Če pa se v službo peljete z avtomobili, ker vemo, da pri nas javni prevoz je bolj tako, a ne? Pa tudi zdaj le bo če dalje bolj mraz v resnici, tako da bo če dalje več ljudi šlo v jeklene koničke in na toplom v službo, lahko preverimo, kje parkiramo Slovenci svoje avtomobile v službenem času. Hmm. Ker 81% na brezplačnem službenem parkirišču.
0: Ok, super.
1: Pa v bistvu nam ne gre to zelo, zelo slabo, kot bi človek rekel.
0: Ne? Dotlele v jutreni izmeni en ma, en pa ne. Dobro jutro, gremo naprej, zdaj, lahko gibate, kdo ima in kdo ni.
1: Zaradi trpkosti v glasi veste, kdo je ga nima, sorry sitter. V glavnem na brezplačno v javnem parkirišču, tam, kjer pa on parkira, ne, jih pa parkira 10%, oziroma vas parkira 10%.
0: Pa dobivamo listke tam, si hotel reči.
1: Ja, ja čas, ne, okay. Če je brezplačno javno, to pol ni brezplačno javno. Okay. V glavnem, na plačljivem službenem parkirišču jih parkira, vas parkira 4%, na plačljivnom javnem parkirišču 4% in 1% drugot. Kje pa je ta drugot, pa ne bi vedel.
0: Tam na pločnik nekam poriniš, a veš tako...
1: Na zelenico?
0: Tle se tudi da.
1: Oh my god.

0: Poslušajte Back to School of Rock samo na Rock Radio.
1: GA Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
2: Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes.
1: GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani, gneča še na cestah Mengeš-Trzin, Kamnik Domžale ter Pijava Gorica-Škofljica. Jasno bo z nekaj oblaki, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Rusiji so se zaključile večdnevne parlamentarne volitve, prve po začetku ruske invazije na Ukrajino. Te so potekale tudi na zasedenih ozemljih. Glede na rezultate usporednih volitev je zmagala stranka Enotna Rusija, prejela naj bi dobrih 49% glasov, podobno kot pred 5 leti. Iz osrednje volilne komisije so medtem sporočili, da so zadnje dni zabeležili več kot 1000 kibernetskih napadov na volilno infrastrukturo, a da so jih strokovnjaki odbili tudi z uporabo umetne inteligence. Obeležujemo mednarodni teden gluhih. Prvič bodo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pripravili Deaf Expo I Feel Deaf Love. Na dogodku se bo gluha skupnost predstavila skozi ustvarjalno, znanje, umetnost, šport in ponos, ne pa skozi ovire. Letos mineva 95 let od organiziranega delovanja gluhih na Slovenskem. Na plaži pri Atenah je po prepiru, ki se je sprevrgal v pretep, umrl 82-letni moški. Policija je ob tem aretirala 76-letnega moškega in 21-letno žensko. Do spora pa je prišlo zaradi ležalnika.
4: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
5: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
5: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Se naše pravljice.
11: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
10: Med nami jo živijo.
12: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
14: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
15: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
16: Ob sedmih smo in podelke in šihti štartajo in konc poletja in te fore.
17: Kljub temu danes še moramo jeti z biciklom v službo, ne glede na vreme, ne glede na situacijo zunaj, ne glede koliko delač imamo. No, po pamet okay. Bomo rekli, ne, ampak danes praznuje svoj 28. rojstni dan Tadej Pogačar. In njemu v čast bi se vsi lahko podali v službo z biciklom.
16: To bi bilo dober.
17: Eni smo tle že zajebali, tako da bomo jutri šli, ampak želimo pa vsekakor vse najboljše za 28. želimo čim hitrejše okrevanje.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rod Stewart, do you think I'm sexy?
1: Ponedeljek prav ne.
0: Ja, pa tudi to je en stav, ki ga ne moš v šoli reči.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Dobro, no, to je malo narobe, to je malo narobe zvenel.
1: Odvisno ampak... komu, no? Pa kdo, seveda, ne?
0: Dobre, skratka, gremo v šolo, to je pomembno, ampak ne v navadno šolo, gremo v rock'n'roll šolo.
3: Vračamo se tja.
2: Na Rock Radiu je čas za pouk. Od priošesa, danes je za katedrom Soki. Poslušaj njegov sek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: Ja, profesor Soki.
1: Še kar ustraja.
0: Še zmer je in slišim, da v njegov kabinet redno prihajajo odgovori na njegova vprašanja.
1: In večinoma so to pravilni odgovori, med katerimi potem izbiramo tistega, ki dobi nagrado.
0: No, skratka, rock'n'roll šola se je začela, na Rock Radiu se ogremo tako, da imamo vsak teden enega profesorja. Danes Soki zaključuje svojo profesuro.
1: Ja, bil je kar uspešen in ga bomo priporočili tudi na druge šole.
0: Pa na fakse pa te fore.
1: Absolutno.
0: Skratka, Soki zaigra eno frazo bobnersko, eno vižo. Vi ugibate oziroma uganete oziroma poveste, če veste iz glave, katera ta je. To so vse dogaja na naših socialsih. In potem, če ste izžrebani, dobite bon za naš Rock Radio Shop. Pa eno majco.
1: Pa to je to, mislim, lejte, vemo, da ste tukaj sami poznavalci rock'n'rolla, da veste, da imate ostra ušesa in pa izoblikovan glasbeni okus in da boste tudi tole znali razpoznati, kaj je.
4: Ok, mi se zabavamo z Back to School of Rock na Rock Radio in idej za ugank je milijon. Spomnil sem se tudi ene, ki je bistvo nekako lupirana, ni realen boben, ne je lup, ampak je to specifičen začetek, da boste vedeli, za katero skladbo gre, za kateri band oziroma kombinacijo. En hint, 80-ta.
0: To nekaj tazga.
1: To je vse jasno.
0: To je vse jasno. Pejte na naše socialse, ugante, da so bili to...

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri, na Gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Ljubljano, gneča tudi na cestah Mengeštrz in Črnuče, Kamnik Domžale ter Pijava Gorica Škofljica. Danes bo jasno z nekaj oblaki, temperature od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi. Premier Janez Janša pa bo nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica bodo med tem v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Kajzer je v New Yorku, kjer se udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov interpelacijo strank označil za vihar v kozarcu vode ter zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Po hudem porazu na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem so krščanski demokrati nemškega kanclerja Merca izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so v že drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago skrajno desne alternative za Nemčijo. V Berlinu pa je medtem slavila Levica. Krščanski demokrati so zabeležili najslabši rezultat v 81-letni zgodovini stranke. Belgijec Remko Evenepoel je v vožnji na čas že četrtič zapored postal svetovni prvak na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Edini slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 17. Med ženskami je naslov z prejšnjega prvenstva ubranila švicarka Marlene Reusser.
2: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Kar si stranka želi, Primotonu dobi.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: kombače.
1: E, Ljubčki, dobro jutro. Tole je ponedeljkova jutranja izmena, ura je 7:30. Punksi danes praznujemo, ali kaj?
2: A, res je, punksi danes praznujemo prehod iz punka v rock'n'roll. Ampak še vedno tak oster rock'n'roll.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Pa v bistvu tudi še vedno kar punk, sploh po message-u sodeč, ki ga ta album prinaša seboj. Na današnji dan leta 2004 je izšel American Idiot od Green Day.
1: Kako kultna plata.
2: Zares kultna plata, pa bi tudi naredili v bistvu krivito, če bi rekla, da je to zgolj rock'n'roll plata. Gre za rock'n'roll plata z orang punk koreninami in z jasnim sporočilom aktualnim. Še danes.
1: Še danes, se pravi 22 let zatem, pa tudi tako zelo konceptualno so se je lotili in tudi nadaljevali v tem duhu, videli so, da je ta fajn recept v tem in tako, da kako zvenijo, kakšen songwriting, pa komu morajo pojabati mater, da dobijo množico na svoje strani.
2: Videli so, pa vedeli so tudi precej za vnaprej, da bo to res neka plata, ki bo tako čist aktualna še, po mojem, zdaj, torej letos, pa še kar nekaj časa za naprej žal.
1: Ker so takrat to posvetili takratnemu predsedniku Bushu,
2: ja.
1: Kao da je bil on predsednički idiot oziroma idiotski predsednik. A vidi sad.

0: Siddhartha, prepovedana in visoko zaželjena 27. in 28. pa tudi razprodana v ljubljanskih Stožicah.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: 27. in 28. novembra v ljubljanskih Stožicah pa še Bigfoot Mama so zraven.
2: Ja, govorimo o koncertu letošnje jeseni, ki ne bo vsem zadostil in za katerega iščemo še predskupine.
0: In to dve.
2: Predskupini.
0: Dve predskupini, tako, v bistvu imamo dva večera. Mm. In v teh dveh večerih bomo postregli z dvema predskupinama, ki ju še vedno izbiramo za vsak večer.
2: Pa tega ne počnemo sami, ampak skupaj z vami, tako da le hitro,
3: še pred prvo jutranjo kavo,
2: na spletno stran redbull.com in izberite tiste, ki jih želite videti.
1: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X-Gombač.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: GA+ kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
2: Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes.
1: GA+ kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: V predoru Šentvid je zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno pred delovno zaporo v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Ljubljano. Gneča še na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica, Lavrica, Medvode, Ljubljana ter Laško, Celje. Jasno bo z nekaj oblaki, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred enim tednom po noči iz tretjega nadstropja stavbe o polskem veleposlaništvu v Ljubljani padel polski diplomat in se že več dni v bolnišnici bori za življenje, bodo dogodek preiskali polski preiskovalci. Polski portal poroča, da je bil uslužbenec v času padca na dopustu in da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko. Njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav zato naj ne bi imel pooblastil, ker gre za diplomatsko predstavništvo, slovenski policisti v prostore brez soglasja ne morejo vstopiti. Vodja diplomatske misije je bil sicer eden najbližjih prijateljev in sodelavcev polskega zunanjega ministra. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredih. O obeh predlogih naj bi vlada razpravljala kmalu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
11: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
12: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
11: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
12: Že v prodaj.
13: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
14: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
15: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si. Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
16: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
17: Dobro jutro, angelčki. Urej 8, štartamo nov teden. Angelčki se bodo pa nabrali na enem proposebnem koncertnem, po koncertni dogodivščini.
18: Ja, jutri štarta nova sezona Cik-cak koncertov, to so tisti koncerti namenjeni vašim najmlajšim, pa vi gre se tudi lahko zraven. In na teh koncertih v Kinu Šiška začnejo se ob 5 popoldan, torej jutri ob 5 je ta prvi koncert. Lahko izveste, kako pač deluje rock and roll industrija, kar se tiče živih koncertov, in si živ koncert privoščite tudi uživa v najboljši družbi.
17: To je taka družinska stvar, sicer otroci lahko tja pridejo, z otroki, če se udeležite, bo to vaš, bo taka lepa izkušnja. Pa otroci lahko pol tudi ustvarjavce sprašujejo na koncu.
18: Točno.
17: No, in jutri nastopijo Tabuji.
18: In z malo sreče bodo odšpelali tudi ta komad.

0: Dobro jutro, tole je bila Yoko Ono. Mislim,
1: opala!
0: John Lennon, dobro jutro.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Mislim, ona je dala komando za ta komatno.
1: To je bila malo kretenska izjava, no, če lahko rečemo, on. Ampak tudi to, da sem jaz to tako rekel, sem rekel z namenom. Veš, namreč ne mislim karkoli ti oporekati ali pa te v bistvu kazati s prstom na te, ampak navezati na moderacijo, ki sledi. Mm. In sicer na današnji dan leta 1992 so Radioheadi izdali svoj prvi singel z naslovom Creep.
0: Ej. Dober singel.
1: Dober singel, ampak a veš, kaj je problem tega singla za sam band?
0: Ja.
1: Da pod njemu noben ni bil tako uspešen, kot je bil ta band. Rad pove, da gre ta singel tako mat mal na...
0: Na živce.
1: Ja, ne? Zaradi tega, ker jih ne predstavlja takšne, kot so oni v resnici.
0: No, je pa treba povdariti, da pa to ni bila muha enodnevnica, da band vendarle ustraja še danes po 34 letih dela, da imajo kaj za pokazati tudi on stran tega le kripa.
1: Ja, pa predvsem v bistvu komadi, ki so sledili, v bistvu jih jaz štekam na nek način, ker so res veliko boljši, veliko dovršeni, bolj dovršeni, veliko bolj taki tudi meditativni in pa krasni. Tako da, ampak le, nikje se je mogel vse skup začeti, pa če se je tako začel, pa ajde.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
3: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
2: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
3: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: War Dogs, najboljši evropski Ramones Tribute Band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
7: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.

0: Dober jutrček, smo na broju na prvi skor jesenski ponedeljek, nov delovni teden pred vrati. Prejšnji teden je bil kar cool, še posebej za fante iz Midva, ker so počivali.
1: Ta vikend je bil v bistvu za njih kar miren, kar je v bistvu tako nenavadno za njih, ker so bili kar pridni in pa dejavni v teh vikendih, še posebej svojo akustično turnejo na turi.
0: Okay. Ampak grejo pa naprej.
1: Se vračajo in sicer konc tega tedna bojo električni, malce za spremembo v Slovenski Bistrci, kar je vedno dober znova pogledati. Potem pa so naprej 2. oktobra v Slovengradcu znova izštekani. Oziroma, pardon, akustični. Da ne bo ostrici v rehut.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje oči

0: Jano, sej pojamo. Dobro jutro, tole so bili Travisi in Sing, tole je Ponedeljek.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In rojstni dnevi.
2: Rojstni dnevi. Na današnji dan leta 1954 se je rodil Filthy Animal Taylor.
0: Umazana žival si.
2: Ja. Ja. Tako si je rekel, takšen nadimek je imel tudi zaradi načina igranja na bobne v kultnih Motorheadih.
0: Ja, pa zanimivost je ta, da je tudi že preminul, ampak čist malo pred Lemijem.
2: Ja, kaj da bi se fanta zmenila, da boste nadaljevala svojo glasbeno pot. Druge si, Motorhead je v bistvu drugega kot boben, pa bas skor da niso robili, ne, kitara.
0: No, liter okay. Jacka.
2: Ja, okej.
0: Ali pa dva.

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: To je Ciciban!
4: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
6: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
7: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
8: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
9: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
10: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
9: A1. Poglej drugače.
11: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
12: Dobro jutro. A smo zbojeni ob 9. A je cajt dost zgodi za eno konkretno dozo punk roka?
13: Pa vedno je cajt za eno konkretno dozo punka, sploh ker ga imamo na domači grudi kar precej in sploh ker se ta punk znova obnavlja in obnavlja in obnavlja.
12: In množi.
13: In obnavlja.
12: Množi in obnavlja pa se do te mere, da alo stari jutri. Jutri servirajo čisto novo plato, tretjo za povrstjo, kar je kar lep dosežek. Bendi se zlomijo, mrsikter bend se zlom po prvi plati, drugi še posebej.
13: Ta drugi, ja veš, prekletstvo drugega albuma. Ja.
12: Ampak tele so zgrizli do tretjega.
13: Zgrizli so do tretjega in grizijo dalje do 16.10., ko imajo v Media Centru v Ljubljani svoj največji samostojen špil in tukaj vam na dušo polagamo nekaj, samo še nekaj kart je ostalo, tako da hitro po njih.
12: In tole je komad tudi iz te prihajajoče plate. Dobro jutro. Pretem.

Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.

0: Are you? Mi pa vemo, kdo ste.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker če ste tlele, če ste zdele, ste neustavljivi feni dobre muzike, vključujoč z Nirvano.
2: In potem zagotovo veste, da so fantje in Nirvane izdali svoj tretji album ravno na današnji dan. In verjetno bi me tudi malo za besedo prijeli, da so ga na današnji dan izdali posod drugod po svetu, ker so ga teden dni prej izdali za Evropo in pa v Evropi in pa Veliki Britaniji.
0: Ja, super, hvala.
2: Takšni piflari smo, je res tlele.
0: Ja, vse vemo.
2: V glavnem, ta tretji je bil njihov, tudi vemo, da žal, poslednji album. In kakšna so bila, mnenja so bila različna tle, a ne da?
0: A ni bil četrti?
2: Ne.
0: Tretji, je?
2: Ja.
0: Ok, pa. Ej, mnenja so bila različna, predvsem smo bili pa štiri so bili, a nismo bili?
2: Ne,
0: piflari smo, no.
2: Heretik!
0: To je zdaj ta.
2: Ko bomo enega zdaj lepičale, resno.
0: Akademska.

Edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Vrhunski italijanski The White Tape, Pearl Jam Tribute Band. V petek 25. septembra v 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
5: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
4: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
5: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Jo, folk, dobro jutro, oziroma dobro dan. Pol desetih štartali smo nov teden, počas že grizemo v dopoldne. In planiramo, kot se pač šika, za začetek tedna, kam gremo kaj na katere koncerte v tem in prihajajočih tednih.
1: Ja, res je. Šankroki so se sicer zdaj končali z venčkom poletnih koncertov, oziroma kar konkretno turnejo, prenovljeni v novi zasedbi. Ta vikend so špila še v Slovenj Gradcu in pa v Mariboru. Zdaj pa v bistvu bojo imeli malo pauze, fanti, da se po mojem, kaj, malo regenerirajo, da refleksirajo določene zadeve in potem 23. oktobra odšpilajo svoje v Murski Soboti na akustiki, pa bomo pa videli, kaj bojo, sem prepričan, da to ne bo vse za letos. No.
0: V vsakem primeru bodo pa okrog hodili s ta zadnjim komadom in sicer pomisliš, kdaj name.
1: Redko.
0: Tole so Shankrock.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem sosedje, so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divji prešič. Ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugače.
10: Se naše pravljice.
11: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
10: Med nami jo živijo.
12: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
15: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
14: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana. Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Obiščite Autobing, prodajno-servisni centar Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
2: Motorhead Nights, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Začne se lahko malo bolj počas, potem za refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočeno, mora iti tako vsevo.

0: GA+ Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA+ Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
3: Alo, ma kaj klasen nekaj sredi morja valora, peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim, se vje šaj ena signal, se že v deveto vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, ma pohlej drugače valora.
5: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
6: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
7: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
6: Kakovost nad standardi za vso družino.
8: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
6: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
11: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
12: Je kdo za rok?
13: Rock
12: Radio. Rock.
14: It rocks.

0: Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
1: Matonu dobi. Da nočem. Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
2: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
1: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
2: Več na ljubljanskigrad.si.

0: vse važne avtomobilo, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan Festival Mobilnosti.
0: Predstavitev vseh storitev Špan Centra Mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival Mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
0: 2. oktobra v Špan Centru Mobilnosti Brezovica.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Ko poslušam rock, se spomnim na svojo mladost,

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Nesreča je pred Krtino proti Ljubljani, zastoji so pred Postojno proti Kopru na cestah Lucija Izola v obe smeri Šmarje Koper. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, zapihal bo veter iz severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V državni zbor je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Glavni očitki se nanašajo na slovensko zunanjo politiko do Izraela, za katero opozicija zahteva odgovore in politično odgovornost. Interpelacijo je napovedala SD, pod njo pa je kot prva podpisana poslanka Andreja Katič. Kajzer, ki se trenutno udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode, vendar dejal, da se bo na njo pripravil. Trije mladoletniki so na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob železniški progi in jih odnesli, pri čemer so jih zadržali občani. Policija je ugotovila, da vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Preiskava zaradi suma poskusa velike tatvine se nadaljuje, o ugotovitvah pa bodo obvestili tožilstvo. EasyJet naj bi prihodnje leto po 7 letih znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Med slovensko in nemško prestolnico naj bi letel 2-krat tedensko, ob sredah in nedeljah. Prvi let je napovedan za 7. aprila 2027.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Poznanje. Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: center pika si.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
3: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
5: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

zbira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio Merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. U četrtek, 24. septembra, od 20. uri u Orto baru. Ustupnice in več na orto-bar.com.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in iskoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Španj festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Španj festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
4: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Rock radio poslušam, ker imajo preprosto najboljšo muziko.
8: Preživeli

Ocean Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it. We got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove

0: Stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: To je Pil.
4: Naj revija za najstnike z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
5: Kakovost nad standardi za vso družino.
7: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
5: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
8: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
9: Največji rockerji.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: RUC Radio Ljubljana. Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
1: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
2: Vrhunski italijanski The White Tape, Pearl Jam Tribute Band. V petek, 25. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Špan Festival Mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival Mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan Centra Mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival Mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan Centru Mobilnosti Brezovica.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki džeza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
7: Več na ljubljanskigrad.si.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
8: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si. Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja, ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
1: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?

0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko!
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot!
2: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
3: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
2: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
3: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
8: Rock radio poslušam, ker bom roko zvezd do groba.
9: Stoj, Marija, kam odhajaš?

0: plus kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: To je Cici Do.
4: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si. Big Bang,
5: Big Bang. Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
8: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
7: A1, poglej drugačol.
9: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
3: Psst, to je Cici Zabavnik.
4: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici Zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mr. Picassi. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Kar si stranka želi, prima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLP.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Špan festival mobilnosti.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
6: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
7: War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
11: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
10: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
12: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
10: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
13: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
15: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Чистый рок.

0: Medtem ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
1: Medtem ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Hyundai i20 že za 15,990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16,990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Špan festival mobilnosti.
7: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
6: Špan festival mobilnosti.
7: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
6: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
7: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
8: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Odisea.com. Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Plus, plus. GA Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga s zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno!

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate. Na Ukreber, na strmo Reber.
5: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
4: Več informacij na kočevsko.com.
5: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
6: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si. Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
10: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni. Ker to je Rock Radio. Čisti rok.

Rock Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
6: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
5: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Vrhunski italijanski The White Tape Pearl Jam Tribute Band v petek 25. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
9: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
8: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
9: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim v 9. vas.
10: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1. Poglej drugače.
11: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
12: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na ukreber na strmo reber.
13: V soboto 26. septembra s štartom ob 11. uri.
12: Več informacij na kočevsko.com.
14: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
15: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
16: Whenever you're ready, we're rolling.
17: Prvi akord je dovolj, da veste,

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: En dober rokomat na dan odžene vse težave stran.

0: Imamo nov ganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: To je Pil. Najrevija za najstnike. Z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
4: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate. Na Ukreber, na strmo Reber.
5: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
4: Več informacij na kočevsko.com.
6: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
7: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
8: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
9: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
10: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
11: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
10: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
12: Kušelj rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: mater.si.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: To je Rock Radio. Kušel Rock.

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Special Rock.
1: Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušelj rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušelj rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi.

Košel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Vaznika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite Rock Radio. Čisti rock.

že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radija je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.